0: حکومت نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے نئے کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی CAFE ضابطے نوٹیفائی کیے ہیں. یہ موجودہ CAFE ضابطوں کی جگہ لیں گے اور ان کا اطلاق یکم اپریل 2027 سے ہوگا اور یہ 31 مارچ 2032 تک نافذ رہیں گے. بھارت میں فروخت کے لیے تیار یا درآمد نئی مسافر موٹر گاڑیوں پر یہ لاگو ہوں گے. نئے طریقہ کار کے تحت آٹوموبائل صنعت کے لیے زیادہ انضباطی شفافیت اور ایک مستحکم پالیسی فریم ورک فراہم ہوگا. توانائی کی وزارت کے مطابق نئے CAFE طریقہ کار سے سبھی 5 برسوں میں سال بسال کی بنیاد پر فیول اکانومی میں بہتری آئے گی. ایندھن کی کھپت میں تقریباً 16% سے زیادہ کی بہتری کا ہدف رکھا گیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباری افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری ساجداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں. دوحہ میں قطر کے کاروباری افراد کی انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94.50 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے. اس سے قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی. دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراک کی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر تبادلہ خیال کیا. محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں. طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے. امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا. وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجھیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر موقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے. امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے. کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی. وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے. آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے. جناب چوہان نے انتخابی بےضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
1: شدھ ووٹر لسٹ لوک تنتر کی آتما ہے، اور ووٹر لسٹ میں غلط نام جڑے تو لوک تنتر ہی مر جائے گا. آپ کو کیا پتی اگر کوئی اس دنیا جیوت نہیں بچا اس کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا جائے؟ کہیں ڈپلیکیشن ہے گاؤں میں بھی نام، شہر میں بھی نام، اگر نام ایک جگہ کٹ جائے تو آپ کو دقت کیا ہے؟ کوئی دیش کا ناگرک ہی نہیں ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں کیوں جوڑنا چاہیے؟ پوتر لوک تنتر کے لیے ووٹر لسٹ شدھ ہونا ہی چاہیے.

سامعین ابھی تک آپ سماعت کر رہے تھے این سی آر ٹی کی طرف سے اسپانسرڈ پروگرام امنگ میڈیو وے پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. سامعین اب سے تھوڑی ہی دیر میں آکاشوانی کے اردو سروس سے پروگرام ریلے کریں گے, ریلے کا انتظار کریں.

0: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوئے ہیں, خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے, جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے. بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں سونے کے 3 تمغے جبکہ ٹریپ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا 1 تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے نئے کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی CAFE ضابطے نوٹیفائی کیے ہیں. یہ موجودہ CAFE ضابطوں کی جگہ لیں گے اور ان کا اطلاق 1 اپریل 2027 سے ہوگا اور یہ 31 مارچ 2032 تک نافذ رہیں گے. بھارت میں فروخت کے لیے تیار یا درآمد نئی مسافر موٹر گاڑیوں پر یہ لاگو ہوں گے. نئے طریقہ کار کے تحت آٹوموبائل صنعت کے لیے زیادہ انضباطی شفافیت اور ایک مستحکم پالیسی فریم ورک فراہم ہوگا. توانائی کی وزارت کے مطابق نئے CAFE طریقہ کار سے سبھی 5 برسوں میں سال بسال کی بنیاد پر فیول اکانومی میں بہتری آئے گی. ایندھن کی کھپت میں تقریباً 16% سے زیادہ کی بہتری کا ہدف رکھا گیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباری افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ

تجارتی اور سرمایہ کاری ساجھداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں۔ دوحہ میں قطر کے کاروباری افراد کی انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94 ارب 50 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس سے قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی۔ دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراکی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجھداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گری کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ ملواکی اور شکاگو کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل مینوفیکچرنگ صارفین کے استعمال کے ساز و سامان، زرعی کاروبار، خوردہ اور ٹیکنالوجی سمیت امریکی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلی سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کا موقف پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن DGPA کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلی سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نیویارک میں اقوام متحدہ صدر دفتر میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ملاقات کے دوران اقوام متحدہ کے ساتھ بھارت کے تعاون کی ستائش کی ہے۔ گوتریس کے ترجمان سٹیفن جوراک کے مطابق دونوں نے یوکرین کی جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال سمیت کثیر جہتی بھارت اقوام متحدہ تعاون اور سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس سرکاری حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت وفاقی حکومت کو مصنوعی ذہانت کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے بدل کر سپر انٹیلیجنس SI

0: کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے تحت وفاقی کام کاج میں ممکنہ حد تک نئے نام کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپر انٹیلیجنس کے دور کا آغاز کے عنوان کے تحت جاری کیے گئے حکم نامے کے ذریعے ایجنسیوں کو سرکاری خط و کتابت، عوامی بات چیت، ڈیجیٹل ویب سائٹ، رپورٹس اور انتظامی پالیسی دستاویزات میں نئی اصطلاح کا استعمال کرنا ہوگا۔ حکم نامے میں دلیل دی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے مصنوعی ذہانت کے روایتی نظریے کو فرسودہ کر دیا ہے۔ نیپال کے گنڈک تاس کے علاقے اور بہار میں مسلسل بارش کے سبب دریائے گنڈک میں پانی کی سطح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس سے شمالی بہار میں سیلاب کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ مختلف مقامات پر دریا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں اور 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہیں۔ بی جے پی نے کانگریس پر مبینہ طور پر خطے، زبان اور ذات کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندو دیوتاؤں پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رائے زنی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ کانگریس ہندوؤں کو جنوب اور شمال میں بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کشل دلال، ساحل جادو اور گنیش منی رتنم بھارتی ٹیم نے مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ٹیم نے فائنل میں چین کو 237 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا۔ اس طرح بھارت نے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلوں میں سونے کے 3 تمغے جیت لیے۔ اس سے پہلے چکیتا تنی پارتھی، پرتیکا پردیپ اور جیوتی سوریکھا وینم کی خواتین ٹیم نے چین کو 234 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا۔ چکیتا تنی پارتھی اور ساحل جادو نے مکس ٹیم مقابلے میں بھی سونے کا تمغہ جیتا۔ اس طرح بھارت تمغہ جیتنے کی فہرست میں 7ویں مقام پر آ گیا ہے۔ بھارت نے اب تک مجموعی طور پر 59 تمغے جیتے ہیں، ان میں سونے کے 10، چاندی کے 21 اور کانسے کے 28 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں سونے کے 3 تمغے جیتے، جبکہ ٹریپ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا 1 تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش کمار سانو اور الکا یاگن کی آوازوں میں ضمیر کاظمی کا لکھائی گی، جسے موسیقی سجایا ہے نو ملک نے۔ فلم ہے پھر تیری کہانی یاد آئی۔

0: اوڑا اپنی صفائی میں تمہیں جو کہنا ہے ہمارے سامنے کہو.
1: میں نے فقیر چند کی دکان پر حملہ کیوں کیا؟ کیوں کیا میں نے بتاؤں؟ تو سنیے، اس میں میری بہن نوکری کرتی تھی، شہر بند کے دن بھی اسے بلایا گیا تھا. میں نے اسے بدہواس ڈر کر دکان سے بھاگ کر نکلتے دیکھا. بس اس کے بعد میرے دل میں اس وقت جو آگ بھڑکی تھی، اپنی چھوٹی بہن کا وہ حال دیکھ کر وہ آپ سمجھ نہ پائیں گے جج صاحب. میری ریکھا جیسی بہن، مجھ سے چھوٹی، جس کے ابھی کھانے پہننے کے دن ہیں، جس کی شادی ہونی ہے. جج صاحب، آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، دیکھتے تو.
2: رمیش کی ماں، ارے کہاں ہو بھائی؟
3: جی جی کہیے.
2: ارے

سامعین، بھی آپ سن رہے تھے جناب ریوتی سرن شرما کا تحریر کردہ ڈرامہ نا دوران قابل کہانی، پیشکش پریم بوہرا کی تھی. حصہ لینے والے فنکار تھے رئیس مرزا، ایس ایس ٹھاکر، وینا گون، بی ایس بھٹناکر، محمد الیاس، آر سی بہاری اور کسم مشرا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے فلمی نغمے، پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں آن ملو سجنا فلم کا نغمہ، موسیقار ہیں لکشمی کانت پیاری لال.

0: السلام علیکم. آرینیو آکاشوانی کرگیلی اسپیشل پروگرام گورنمنٹ سیوا سنکلپ ابھیان تحت ڈن لپی دی پروگرام پیانگ یہاں سچی گانتا سواد گسوس بیت کاکا فونو اچھے نمون چھمی سنسے گاؤں ماں یانتا تخصپ جگما انگیس نمان لگا چیز دیا نو گورنمنٹ مختلف سکیم ان اسکور لا گورنمنٹ مختلف انیشیٹو ان اسکور لا یانتا سوپا ہگوری کیوں نیت چانا دیرینگ سنگ اچھی ٹاپک پوین مشن لائف لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹ مشن لائف یہاں دی انیشیٹو نم شروع سنگ سے بنا نتنگ سکی انڈیویجل بیہیویئر نن ایری بازو چوزو دکزو لنگزوس ngati government policy ga chu la effect chachin chajmana environment putam chik ngata nga lekhmul luzna dia chik pungati health pur yala luzin ngati health pur yala luzna ngati ga la chik bana da nu result pur yala unchin chana di initiative yara nam na shuru sum inda bana cop 26 glasgow 2021 anu ngati prime minister is the slogan putam sin ga anu انوائرمنٹ بچائی بچاؤ دی ماحول پہ بچائی بچاؤ گتنگ سا کھنجرے دی کا زور تنسپن پورا میولی تھوکا دیر گیپ نا جی ٹوینٹی نیو دلیا دیان وانگ ڈکلیئر سن کی گتس مشن لائف زکھن پو ایک انیشیٹو چکچو سے انوائرمنٹ گت سو گتس اسٹرونگ روز بچائیں دے کا لاز بک زرے چھنا دی مشن لائف لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹ زر بھی دی انیشیٹو خورنگ چین یا دیس کورلا سلپو بس انتا سپا ہگو تمفیا گچس غلام محمد خان فاؤنڈر چیئرمین لداخ سینٹر فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ دونا گتی الحمالیہ گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر انوائرمنٹل انیشیٹو دے ریپرزینٹیو جمیت العلماء اس نے شرح کارگیلی شانا غلام صاحب السلام علیکم. غلام صاحب دری نتس مشن لائف اسکول لس پر تھان چینج جو نتا تاس پر دیر از انوائرمنٹ کا لاز مامو بین یو جو چھنا انڈیویجول بیہیویئر ہا نتن سگ بیہیویئر پو انوائرمنٹ کا نتی بیہیویئر پو سام سے اثر چھت دنا دی بیہیویئر پو یلا جک چاو یار سو پو چھچاس نتس دی کلائمیٹ نا انوائرمنٹل پرابلم پو حل بے پیا نچو کا لاز لاؤ چینج جو دونا دی مشن لائف پو رنگ نچو چے شروع سو مین جو
1: بخش مشن لائف سریل پودے ملا پنچو لائف سٹائل فار انوائرمنٹ گتا نمبو دکسر چل دی فیا یرس دی کموز کوپ 26 یعنی کانفرنس آف دا پارٹیز ہوا یونائیٹڈ نیشنز نتی بین الاقوامی سطح کا دیان کلائمیٹ چینج کانفرنس سمجھا ادھے زنا 2021 یعنی نتی ہندوستانی وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب اس خوش پہلا انٹروڈیوس بس میں دیو مشن لائف سر تنا دیان چین زرمن دی مقصد پو قرآن ان باقی ندس پالیسی چو چی چون چوس مگر دی مقصد پہ انو نتی مین دی تھیم بخران اندیو جو آیا تو انگلش ایک زرنا کا تو پرو پلانٹس فار پیپل میون سا گچک بسی نتی پلانٹس کو نمبو کنیکٹ بچین زرے دیا انو کھونس دیو آموس پین کی نتا گا سیون چیز یعنی نتا گا مرسار دونی کا نتا گا دیون تخصپا عمر گوچین تاکی نتا گا یومی نتی انوارمنٹ پو نتی کھور یل زر یعنی نتی ماحول پو نتی گچک بسی بچے باکو کھونس پہلا اکری انتیا مشن پہ انو چیچی جگ جویا کی سیو واٹر زرے چھو نتی سب سے پہلا نتا گا انسانی لائف زندگی انو چھو گتا ہمارا مہا ضروری دے فیا گتس نین می حساب پو چھو بچے بچا جویا سام سے گتا ویسٹ بھی ہے دو گتس کم بچا ویسٹ پر ہمو گتا گا درے نی ای ویسٹ زرے گتا گا گتی موبائل چھک پوسا یا گتی سولار چی وی بھی نہ کتو ادو گتس کم بچا دو رنگ خوش چیچک زرین دکسر کی تی زن پو

0: دخصه سپن تیس پرگی خبرون لنگ ینیت بین میڈی مویو که دیو آکاشوانی کرگیلین کسطا پروگرام گین مزد اردلوک سی حقو
1: دین ریڈیو سٹیشن کارگل یانو ٹریسک لین ما ڈاکٹر غلام حسین بردی صاحب جکسیت ڈاکٹر صاحب نتا دین سپا تھون دیوت کی بلڈ پریشر مپو چکن پیشن یا بلڈ پریشر تھوس چکن پو مطلب دو لا میڈیکل ٹرم سے کہ ہائپر ٹینشن زی تو ہائی بلڈ پریشر یعنی کی چی بسا این بوما این چھمی لائن دسن جوان نے نسم من منگو چے دی بلڈ پریشر زر مو یوں نو کھچس من زین نو کھچس من مزا شوک سالو پچے مزا سپن زما شوک سال زر زر پجو مزا سپن زر دی بلڈ پریشر پو می بلڈ پریشر
2: بالکل لے ان بلڈ پریشر بو آتا چیک بائی ڈیفینیشن ہوتا چنا بلڈ پریشر نا ایکچولی ان بو چین بلڈ پریشر بو متا ہارٹ پہ لے بلڈ پو پمپ چو
1: نو
2: ہارٹ پہ لے تو بلڈ پو پمپ چو جانے ای وے ایک پریشر جنگ آتا رگ نہ لے پریشر جی جنریٹ سے کہ پریشر جی کو جنریٹ چو نو لے پریشر بو چیک جیسے آتا ہے نارمل بلڈ پریشر بولے 120/80 گین بوائے سسٹولک بلڈ پریشر جیسے لے یوگ پوائے ڈائسٹولک بلڈ پریشر تو گین ما وہ 120 پو سسٹولک نارمل بلڈ پریشر 120 لوس ہو سن لے یوگ ما ڈائسٹولک بو 80 لوس ہو سن لے یہ وہ نارمل بلڈ پریشر روک لے یہ پریشر بو تو پھر لوس ہو سن ہوتا ہے جنہاں آتا ہے سا نہ آتا چک پریشر لوس نہ آتا ہے جسے میں ہر آنگ نہ لے ہر آرگن اللہ ہے تیس ٹھاک ہے ازو کو سپلائی بو لوس ہو لے تیس ہم کام آنچا ہو سمان ہو لے سن بس ہم تزم چک پریشر بو نارملی لوس نہ آتا ہے آرگن سمان ٹھیک لوس ہو لے تیس ہم اگر تھوستے چھانا لے بلڈ پریشر بو 120 یوگ کو 80 سم تھوستے چھانا لے تینے تے بھی آتا جسمی کا نقصان لے بھالے آتا ہر آرگن ہے کا پریشر ماں کو چھانا نقصان لے بھالے تا آتا گئے ازوک شی گاؤں چلے کمیٹی گاؤں چلے کہوں گئے جین سی جرچن لے جوائنٹ نیشنل کمیٹی فار دا کنٹرول آف ہائپرٹینشن سو بس ہم تیو ماں ایک بہت بڑا آرگنائزیشن نو لے تے بھی آتا لگ بھگ چار چار سال اس تھنگ نگایا ازوک پو گائیڈ لائنز پو چینج اچھن لے کی کجو آتا منیش چینج جاتے پیشن نو لے چک چک بلڈ پریشر بو 140 نیتا سے 159 لے اگر اچھا نہ لے گنما ہو لے سو بس ہوا میں اسٹیج ون سے چل لے گنما ہو لے اگر یوگ ما ہو 90 سے 99 چھانا تو اسٹیج ون ہے نانو گیا لے اگر 160 نے یا 160 یوڈو یا 160 سا منکو چھانا یا یوگ ما ہو 100 یوڈو یا 100 سا منکو چھانا لے تینے تیو آنگائے سٹیج ٹو ہائپرٹینشن درچن لے سو مسا یو ایس پر ڈیفینیشن بو جے این سی گائیڈ لائن حساب ہے ڈیفینیشن کو یوں نکالے کہ بلڈ پریشر بو گما بلڈ پریشر بو چیک چو جانے لے ایٹ لیسٹ 5 منٹ پیشنٹ نو ریسٹ ہو چس تیس تھنگ نے اگر بلڈ پریشر نین جانے لے فرسٹ بلڈ پریشر بو آئے ریڈنگ بو میتھے چس لے تیز نا تینا یو چھا دے چی چی چی پیشنٹ جی گیوں آت مائے ڈاکٹر گئی ہونا کو ملن لاتا چی پریشان سوکسان آدیا لے ٹینشن سوکسان آئے ہونا چیز دے ڈاکٹر چی میزے دے سو مزا تیو

0: کمپلیٹ بیمہ کھو زیا رنگا صحیح رول چیزو بچن اس لیے فکری تعلیمی کا ذہنی تعلیمی کا ویانگ کیا بولتے اخلاقی تعلیمی کا ناتی زیادہ فوکس ہوما روشن مہربانی
1: کسیتا دخصہ سپو ینتیز ریسی گسنا بینجوک سوید پین ریاما جاگے دی ترسون کنا ینتیز فن کے لینے دک دک ترسیر گیم نا ینتان سپو ستوت کے لب چکے اخون باقر زیشان اسکتے ہیں
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری

0: మేడం యొక్క అది ఆకాశవాణి కరికెళ్ళిన కసత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ కూడా ఫేస్ పాస్ పెరారు ఎంత సొప్ప ప్రొచ్చుగేత్ నేను మజాద్
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دين نازنتيدن لا لائبريري ها لائبريري جنات شوبو جاق بي مدرسه جاري كتب خانه جاري تھا كي نتا لائبريري پونتا چين لائبريري نتا سيچي باين چين لائبريري نتا ضرورت پي اهميت پي چيو تن كي نتي گري لا دسك اهميت في الحال بو داسن نتا دسك گلا گلا پتا شنو تھا چھانا سب سے پہلا غزل کی داسن نتی شوبو جرن تو ها شوبو نتی گا شوبو گن تو کھو جو ہے اودي فیلڈ پہ نو منا ماہر ات کھن می چگس اودي شوبو بس سوچن چھانا تا اودي می جلا جو ہے فزیکلی سون سے تھوک پ کبھی نتا ین چمن ہا تا پوسیبل چمل ہا تا ین ممت چھانا نتا جو ہے شوبو نتا جو زری گن کی نتا شوبو یا زری کا نتا اودی می جو ہے سمبا یوت کھا دی سوچ پو دس عظیم دی سوچ پو سمبا ہوتا اودی سوچ ساپی نتا لے بھی جو ہے ایک نتا شوبو زری گن پہا شوبو سل بنا اودی می سمبا چ جو دل دی لین پن اودی سے بنا لپ چن چھانا نتا جو ہے سیدھا دوجے بنجن کی نتا جو ہے ایک عظیم شخصیت چ مو نتا جو تھوک پی نتا جو ایک موقع چوشین ہا شوبو نتا زری چوشین شوبو نتا سلبی فیا لائبریری ہوں چن تو لائبریری نتا لائبریری جن نتا چیز جن تو لائبریری جن نتا اردی نے جن تو کتب خانہ جرے شوبو جک ملسا ہا تو لائبریری جن تو دوزوس ملسی گن چھا کہ سپیسیفک بس مطلب الگ بس مخصوص بس نتا ملسی چھ سے جک سے کہ دین فسخ سون سے سبق سل چا اور دین نتا جو ہے شوبو سے جک چھ مطلب ضرورت ضرورت نتا چیز سخت سے مطلب من اہم چیز سے شوبو سا ہا یا باقی دے اہم چیز پو من نتا ملسا چھ گن لائن چھ گن چا سن کہ داسن دے اہم چیز پو نتا دوزر نتو اسن گتی ساخ سل فلن فرون کندی سب کے اومجاس اہم شوق بو اسن گتی جو ہے ینگ چگی جو ہے شش حساب نو تو شش حساب کے اودی شوق بو یون چن چن اوز شوق بو سگ جو ہے جام گن ہا تو جام بسین کی دو متی ایکسپرٹ سگ جام بس ہوتن اور باقی لائبریری نتا جو ہے ایک پیس فل ملسک جایا ہا دس اس متی پیس فل ملسک دی ملسا مت سگ گتی نا چون ینگ چن گتی محلن چون ینگ چن یا دو گتی جو ہے گتی ایک پورا گاؤں لیول کے

ناسناتي نوول زره اوسوس اكسترا اكسترا شغبو سيل ها يا نيوز بيبر تشي سيل كونكي نيوز بيبر سيل بنا جنا اودين شروع شو شريكا نات نيوز بيبر اي ماجزين سيل بنا تاما شغون تشن تو مي ساخ سيل بشو منا فيل جو اجي ران جو هي لامبين جي كيتشن جنا مي شوغ فيا جو مينوس نيوز بيبر سيل بنا تشن ماجزين سيل بنا تشن نوول شاق بجاق بنا تشن ديتشو سنا جاق بنا تشن ديغنا تان فري تشن نات ساق بنا سيل بنا تشن لابري تو نات سكول نات جو هي فرصا عادت تان ما ضروري سكول جو هي نات سكول ادمنستريشن جو هي ضروري ان كي كونس فرصا ريستريكت نو چاكي خرام مطلب لابري 1 گھنٹا آدھا گھنٹا چا چاجين دره آدھا گھنٹا خو چاجو ديغنا علاوه فري ٹائم ہونا کھوان دس فری ٹائم ایکسس جانا من لکھ مجھ پایا کیونکہ نتی فروزا جو ہے لائبریری سے عدد بچانا تو ماں دور دم ہو کرگیل جو ہے پورے لداخ فروزا بحال سو سینا بحال جو ہے اسٹڈی بچا چھت ایک تو متاں کالج کھوڑ دمو دن جو باقی ہوں بحال سو سینا کالج تک دمو سک ایجوکیشن نے سبق لیول پورے ماتا متاں کافی لکھ مو بحال سن کھو جو ہے ہزار ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ تنگ سے پر منتھ دو ہزار ہزار روپے تنگ سے لائبریری کو تنو کھوس مین چک سے لائبریری نک یک تنگ چھ سات آٹھ گھنٹہ جو ہے رائے سبھی کا سو سے سبق سے لینک چھانا سمت ہوں یہ رسا کہ ناسنگاتی کرگیل جو ہے دیسک ناتا لائبریری دیسک ماحول پل دن مت پیا ہا تو ناتا دے ماحول پہ چیز ضرورت ہوتی کیونکہ یہ سمت ہوں دے ناتی دے چھو چھو فرون ہا بھالا سون سے نکھوں ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ تنگ انچک پینے میں تنچک دو ہزار روپیہ تنگ انچک لائبریری میں سبق سلنو چھانا اس کا مطلب جو ہے دی مطلب پو کہ لائبریری کافی خواہاں چھو دن رہا کہ لائبریری میں سبق سل چاؤ الگ چلو روم کے دکھ سے نیت تنچ سل چاؤ خواہاں الگ دکھ چھانا دونوں اس کے نک سبق چھوت پی ناتا مطلب دھیان سبق سل کافی فرق ہو چین پہ دیکھا ضروری ان کی کرگیل جو ہے لائبریری فرس شوق تانچا لائبریری اچھا تھا نا لائبریری دبا انچن کی فری وائی فائی جاپا انچن ہا فری وائی فائی جاپان تاکہ فرس شوق سو شوق سن سے تو سب سے پہلے گاچی سن سے فروچ کا شروع بھی فیا کھا پہلا دن شوق پیدا ہوا کیونکہ زبردستی فروچ کا دل داشبا مائیں جمین چھانا لائبریری وائی فائی رکھ جاک سے فیسلٹیز رکھ جاک سے ہیٹنگ سسٹم رکھ جاک پانا جو ہے فروسا کا شوق سن سے دینو چھ چین ہاں دینو کھوں ٹائم کھو دین دے گزر بچن چھانا دوسروں متا لائبریری سا بارے میں کھا لائبریری نیوز پیپر لائبریری شوق بو سک ہوچن امپورٹنٹ شوق بو سک ضرورت شوق بو سک متا دینو کھو سین سلن چھ اپن چن نیوز پیپر ہوچن میگزین ہوچن ناول سک ہوچن ایکسٹرا شوق بو سل بنچن داسن مان لو کہ داسن یارنگ جو ہے بازار لائبریری پنا داسن یارنگ بازار لش بچنا نتی پیرنٹس نا یا باقی نتی فو نا سو نا داسن مان لو کہ لش بچ پہ ایک گھنٹہ گیپ چوت جو پنا یار بازار لکھو رو وشک سب سے بہتر مسئلہ چیز بنا لائبریری بازار لائبریری ہوچن لائبریری چوک بس ہوں ایک گھنٹے ارم بزو سے ناول چیک سل ناول چیک یا چیپٹر چیک ہا یا باقی یا ایکسٹرا یاں شوق بک میگزین چیک یا نیوز پیپر چیک سل ہا یار نالج چین چھ لائبریری نے سوکھ شوقبی سل نیا فائدہ میں نہیں فن کے میں نہیں ہوچا مین پائے کیونکہ لائبریری نے کھو شوقبو یا کلیکشن بو مطلب بو ایکسپرٹ می سکس ہا شیس کھن شیس دف لائن بنو کھو شیز و کھن مینس یقین ہوچن بنا ایکسپرٹ می سکس یا یقین بنا متا فن کی ہونے چین چھانا گھنٹے کو متا فری ہونا بازار لگ خود مشکل سو سے لائبریری سے گھنٹہ وہ لائبریری نکن تو من لکھوں چھو متا تو دے عادت پہنچا بنا من لکھوں چھو چھانا داسنگ آتا ہوں کہ آن لائن متا آسنگ آتا فزیکل لائبریری چھ چھ میں تھا آسنگ آتا کہ کو تو اگر کو تو مطلب پوری متی دنیا تھی یا ہے انڈی سب سے چھو چھو لائبریری نے شوق بک ہوں گیا شوق بک سیرو فلانی شوق بو مس گر تھو زن تو دوسرا سنگا مس تھا چیز دماغ سے نا یار دے شوق بو تھو بھی چانسز پہ کھڑے چھ چن سو ہاں باقی میں نے گوگل گئے تھا ہی چن شوق بو مت مس چیز کیوں چن لائبریری جن تو ہاں بو کی شوق بو سے جامع آکسفورڈ یونیورسٹی مانا جانا ہے مطلب انگلینڈ نو تھا مطلب ویسٹرن کنٹری سب سے ٹاپ یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی وہ لائبریری گو بوڈلین لائبریری زیر سو بی او ڈی ایل ای آئی ان بوڈلین لائبریری زن چوت دین من اسی ہزار جرنل سو تم سوکھ ریسرچ پیپر تم ریسرچ پیپر ریسرچ بس شوق بو تم سوکھ اردو یہ رس فریلی ایکسس بائی ویب سائٹ پہ سو سے ناتی موبائل پہ کا دے گوگل پہ ادی گوگل پہ گاتے بھی سنا ادی نہ سوچ سے شوق بو سے چل بھائی چین یعنی لائبریری جینیسس زن چوت لائبریری جینیسس زن چی ہوتا تو لائبریری جینیسس پہ نوں گا تھا سو سے ادی خیال بو سائنس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ یہ رنگ سو شوق بھی گوزنا ادی نو تھوپ چین ہا کھو زین اویلیبل بس شخص باقی نتی ہندوستانی گورنمنٹ نے ایک ردمو قدم چلے نا دکھا نیشنل ڈیجیٹل لائبریری آف انڈیا چلے ادی نے شوق بو ساخت ہوبی تھوپ چاہ دکھ سو تو دن نتیں یوز بچے استعمال بچے اب آخری پوائنٹ پہ چلے کہ ناتا اسٹوڈینٹس کا لائبریری اچھا چار گوشن ہاں ناتا اسٹوڈینٹس کا لائبریری اچھا چار گوشن اسٹوڈینٹ ان یا باقی یگ پیرنٹس ہی نا کیونکہ لائبریری اچھا نہ لرننگ آپشن گا میچ گا گا اسٹوڈینٹ چھ گا میچ گا سو زن تو لائبریری سے چاہے چاہے ہوشن کیونکہ لائبریری چھانا چیز بنا نت داخل عام می سمجھ کہ لائبریری چھانا شروعات پہ دو منٹ ٹائم پاس چلے پر ٹائم پاس دو منٹ ٹائم پاس چھن چھ ہوں پہنوں پر جو ہے اہم دکھا نہیں ایک گھنٹہ پہ یہ ایک دم افیکٹو چھن افیکٹو مطلب سوشل میڈیا فلان موبائل سے آگے ڈسٹریکشن آئے دور دور اس بنا ایک گھنٹہ یار کھما دو سے دو تین گھنٹہ سے چھانا دے ڈنڈا چھن چھانا یار لما ایک دو گھنٹے ایک دو پانچ دس منٹ ٹائم پاس چھانا دو یار جو ہے

کرله صفایس کرله میون سوپا هاگو تعمد اردی سکی می فن که سعی بارن انگنتی پبلیک سوپا لب چوپا دیا دو انگنتا ارگیا پونا سکشم انگنواری ان پوشن 2.8 تحت انگنتس دی جان اندولن سخستول باتا کی دی سکی می فن که میون سعی باتا سونسی کن زیاده سے زیاده فن که لین می کوشش بیوک پری سکول نا انگنتی آئی سی ڈی سی اندر ایک سرویشی گی نیا گا انگنچس انگنتی انگنواری سنٹر سعی کا پروائیڈ بعد اور پری سکول انگنتی گا بینیفیشری ان لاتھو بات زبانا انگنتی 3 سالی کا نا 6 سال پا بینیفیشری ان لانگا چاس انگنواری سنٹری کا پری سکولی سرویس پا پروائیڈ بات پری سکول زبانا سکول بات سکھ پہلا انگنتیس پھرون سکولی فیلا ریڈی بچا پری سکول انگنتیس کھونا ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بچو چین یا انگنتیس چائلڈ سینٹر جخچن فری کا پورا سینٹر پو فری کا جخسے فری کا دھیان تاں سے کھا کھری حساب چکا انگنتیس لوپ شوشا کوئی کا پریشر چک ماتا ما کھونا پری سکول یا چاں سیلیبس چک یا کھونا ہوم ورک چک ایگزام چک زیرے چاں یوں چمین فارمل انگنتیس کھونا سبق تاں چمین میں جیسے کہ سکول لتاں ماتاں ادت سوسلامی تاں مات انگنتیس انگنواری سینٹر کے کھونا نان فارملی پھرون لنگنتیس سبق پو لوپ شوچین جیسے کہ کھونا یانسپا کھنتی پیس حسابی کا پھرو کھچی کا جلدی لوپ شازین پھرو کھچی کا کولے کا کھری حساب چکا گورے لوپ شازین دے فی لنگنتیس پری سکولیاں مینلی انگنتی مقصد پی اومد ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کھونا یانسپا سٹولی کا کھنتی حساب چکا چائلڈ سینٹر فرو گنتے سینٹر یا فرو فوکا سکا جگ سے پری سکول تنگ چا دون انگنتی ایسری سی سروس شکچی گن سریا نس یارنگا گوے کا نا مطلب گنتی سر چکا ضرورت پہ آج کی آئی سی ڈی ایس سی گنتی گاؤں لیولی کا ہر گاؤں گا چوکس للاس بات سو سٹول بات گا گا بینیفیشری گنتی آئی سی ڈی ایس سی سینٹر انرول چین ادھن سا اسکول لنگا چاہ رہا گوے کا نا سلف بس زر دیا گنتی ہر گاؤں گنتا ہر محلے گنتی آنگنواڑی سینٹر سے اونچا جن ادی سینٹر پی کا گنتا آنگنواڑی ورکر چینا ہیلپر سے اونچا جن گاس گنتی بینیفیشری سا گا سروس پرووائڈ بچا جن اور نی گنتی آئی سی ڈی ایس گا بینیفیشری نے اونچن زرنا آئی سی ڈی ایس سی سینٹر کا ہر محلے سینٹر کا ورکر نے ہیلپر کو سروس پرووائڈ بچا جن اور ادے گنتا گا گا بینیفیشری رجسٹریشن بانی اونچن زرنا سب سے پہلا نا گنتی کھوپا نیریم امان چوک کھو پریگنینٹ چھانا کھو اس کھنتی ڈیٹیلس رنگ ینتی محلے انگنواڑی ورکر یہ لگا تاں چا ینتی گنتی مامو پریگنینٹ گنتا تھو مچھین دکھ سنگ سے جان دکھ یا زیر مزر بدوک پلا گنتی ورکر لنگ پاتا چھا میں مل دکھ اور کھو مینگ پو گنتی انگنواڑی سینٹر کا رجسٹریشن مچھا لو سن دکھ تو گنتی اما سٹنگ مون گزاری چن کی ینتس سنگ ما سنگ ما چوک ینتا پریگنینسی چھا چی گنتی ورکر لا یا آشے تھرو ینتس انفارم بانا ورکر زینتی مینگ پو آنگنواڑی سینٹر رجسٹریشن بچا زین یا دیر گیا پونا پریگنینٹ ایر گیا نہ جب گنتی پریگنینٹ اما ڈیلیوری چھانا کھو لیکٹیٹنگ مداری کٹیگری لوشا زین 6 مہینہ چھپا دیر گیا اپنا 6 مہینے گیا اپنا امی مینگ پو گنتی سینٹر یا بینگ سسوں سے فری مینگ پو گنتا فرو گنتا جو اسکیا نا زیر ایک نا رجسٹریشن با نیا چھ زین اما نہ نیمبو لیکٹیٹنگ اما نہ نیمبو گنتا فری مینگ پو آنگنواڑی سینٹر رجسٹریشن چھچن 6 مہینہ چھانا امی مینگ پو بینگ سسوں سے فری مینگ پو لوشیس ان اور 6 مہینے کا نا 6 سال سوپا فرو لا آنگنواڑی کی می سروس سخت ادی آنگنواڑی سینٹر کا نا تھوپچا سین نی گنتی دے بینیفیشرین سگا جیسے پریگنینٹ لیکٹیٹنگ یا چوکس کیس پی کا نا 6 سال سوپے فرون لگا چوک سروس کا تو تھوپچن زرنا گنتی ہر آنگنواڑی سینٹر کا نا گنتی دی بینیفیشری سگا 6 سروس تھوپچن یا مینلی سب سے پہلا نا گنتی آنگنواڑی سینٹر کا سپلیمنٹری نیوٹریشن تھوپچا زین سپلیمنٹری نیوٹریشن گنتی اس کا تک زرنا اضافی خوراک چی تھوپچا زین تھیبزر چی چوکشک تنگنتی امان چی بین دو کھو ادی کا پھون لا کھنگ مانا چاں زن چی متا متا اندو کی ادی کا پورا کھو تو زر تھو با چوسلا لیکن متا ادی کا فرول فل نیوٹریشن تھب چس مین دو گتے صرف تھب زر چی چوخ شتان سین اگر گا فرو چی گا نیوٹریشن کمی کا تو لوس یوت نا کھری نا زن پوزو سے سکا کمی لوس یوت نا ادی کمی پورا بے فلا گچس سپلیمنٹری نیوٹریشن پرووائڈ بٹ آئی سی ڈی ایس سی کا دی زن پو گتا نیوٹریشن زن اوچن گے وجی کا اگر فرنگ چنگ نیوٹریشن کمی کا تو یوت نہ ادو پورا بچا جن دو اضافی خوراک چھین دی کنا کھوی فل نیوٹریشن نیڈس کو پورا نہ چھچس میں یا تا کھنگ مان کھوی تابیر بار گوشے جن کھا نیوٹریشن فوڈ پورا بیلنس ڈائٹ کھا کھنگ مان تم مر گوشے جن دی ہن بسے نتا آئی سی ڈی ایس سی دی سپلیمنٹری نیوٹریشن پن کھا تھیبزر چھ چوخ شتھ جزین گا فرین کمی یوت نہ نیوٹریشن ادو پورا چھچس جن دی سپلیمنٹری

0: nga chenu mi gin na ha ju la pe la pa ka la du sang ta swen nang za cha thong cha ha che min chen ra yin den nang kha ma du sa aram ba se ya chem pe ta na ya ba dyan chil la na cha na ka to ya rez mos ki nga ba dyan la cha la ni la cha yer nga chuk sha yer sa spin ya sen ter la syut pin na ya ya chenu mo chi gen lo spin ya ga chuk sha yer sa spin or la chi gen ya na cham shi yong go yong nga ta nga chenu mo cha ga la spin na ta yong go khi mo yo cha du ya ma la ya rez la cha la chuk cha na mar khuran cha chuk sun ᱛᱟᱵᱟᱛᱚᱠ ᱪᱟᱱᱫᱤᱭᱩᱱ ᱜᱟᱢᱤ ᱠᱮᱱᱟᱜᱟ ᱪᱚᱭᱟ ᱥᱟᱠᱧᱟᱢ ᱵᱚᱭᱟᱨᱟᱜᱟ ᱪᱩᱠᱥᱟ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱧᱟᱢᱵᱚ ᱥᱴᱩᱞᱮ ᱯᱟᱥᱤᱥ
1: ᱱᱟᱢᱟᱱᱟ 5 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱵᱟᱥᱮ ᱢᱤᱫᱩᱠ ᱯᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱴᱮᱢ ᱡᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱤᱪᱷᱟᱪᱤ ᱯᱟᱡᱩ ᱢᱟᱪᱷᱟᱪᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱩᱠ ᱯᱟᱱᱟ ᱞᱟᱪᱟ ᱞᱟᱜ ᱯᱟ ᱠᱷᱩᱨᱵᱟᱛ
0: ᱯᱟᱥᱤᱥ
1: ᱫᱩᱠ ᱯᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱱᱪᱤᱥ ᱠᱚᱞᱮ ᱯᱨᱚᱵᱟᱥ ᱵᱮᱥᱮ ᱣᱟᱨᱫᱤ ᱫᱟᱥ ᱮ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱥᱩᱠᱩᱞᱩ ᱠᱩᱞ ᱞᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱯᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱞᱟᱪᱟ ᱞᱟᱜ ᱯᱟᱞᱟ ᱠᱷᱩᱨᱵᱟᱛ
0: ᱯᱟᱥᱤᱥ
1: ᱫᱚ ᱢᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱨ ᱠᱷᱩᱨ ᱯᱚᱪᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱠᱷᱩᱨ ᱯᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱢᱟᱨ ᱠᱷᱩᱨ ᱯᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱫᱩᱞ ᱵᱟᱡᱩ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱢᱟ ᱯᱨᱚᱯᱷᱤᱴ ᱵᱤᱝ ᱢᱟᱛ ᱫᱮᱠᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱜᱩᱱᱮ ᱴᱟᱭᱢ ᱯᱮ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱥ ᱵᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱛ 70 80 ᱵᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱛ
0: ᱯᱟᱥᱤᱥ
1: दो कौन से ना दो गस यंग अल्टा माना माये छपो गा दो छरबत
0: कसा
1: दो छरबत दे कना लुस गस बेक निशिक चो गजर बत छिक जक माना दो दे ठुल पुचो मजु
0: मर्सिस
1: यंग बे खमे मान पो
0: कसा मर्सिस
1: लोकल टूर वस कन लंग लोकल टूर ले फिया हले सम से कौन ले फिया जक पत
0: मर्सिस
1: ओ दो जक पत दो जया ता दे अच नो मुल माना दो चोस बाना का तो नियां चकेर बिजर चे चोक الحمد لله جري كنت عبادات بنيان بودولي دو خان عرم چشن مجود دو صلا نمان لقبك لقبر گرسي دو خان بنامان بكارين
0: مخشي دو نيارا من تسير چيكا يونس ده هجور گون نرگون كوري بزنشي يا مثلا بيا جاقسي طول صنسي يا بيا قران تام چيك دارين اتا شبتي وقت بيكا تام چيك بيا لن اتا اچا خسان اتا رير توبه جو چانا يارا ني دي تيرز لقلاز نا دي تيرز صنس بز بندوك چانا يارا ورميني چوخنا چان روخس مدى چيو تا مجو يارا سلف هلف گروب زر بطو دارين اتا چمون لدو تو سكيم هر قسمي سكيم يوت دو نين چان يارا فان كي يوتا مد
1: Merci Jo, help Selevena nga de groupe nga jien basio Jo de nga nyambo khona nyambo khila swangas bat.
0: Merci.
1: Bat magar nga dit las bana gormin chogna nga mana darang tsapulta kan chama yo chainda chiya ta met suchi. Mer nga nga rangen mesa pungare benchik chat.
0: Tana ga do sele help group me yare juk sio tin chite na yana chang phan khik mosa.
1: Kasa jide nga fan ke yo nok de nga mana khona group yanu las bana khona nga bo fan ke yo man nga.
0: Maksa de khona yan bo alak lashik ba ta ki yari de nal las bo khona bo shtule nyota ga chuk she.
1: Jo khona nga bo nga ni las bo khon fra mistrek nga nga ri las bo alak set le jak se khona nga bo nga yan las ba.
0: Maksa is khona bo chi las ba ta na.
1: Khona nga bo nga che sakyat ta ba jo sakyat ta ba matar ta ba.
0: Maksa is.
1: Sa ta ba, chas ta ba. Dia fresh bin tabat dia gamat tabat yang dengama ngaces dia ngati yang dia tempe kadut tabses pete tempe kadut tabses tone tempe sapo yang dengama sarjupat.
0: Maksis. Chana odi kena yana tam si pankeu maksis. Ni selap selap grupi acina moni di tukla jangan sons bezla bana katok. Gatua pankeu ondo tam si sons ni anta di baselo.
1: Selap selap pi acina mula si panen ngaca tam si jus nala ngaca 25,000 kons pene tam si.
0: Maksis.
1: 25,000 pene tam si jus 25,000 pe kan ngaca dia tukla laz benci ngaca har mene kan ngaca mantri. Ya mulazim satam te khachan base khonti duty ka channa dia na chola nga chang chat sunse dia lasbu nga ches base nga tina khamilas pa ngem bostul ba
0: marche jo channa de nga ti a chana mama na mama sele hel group to sun ya di chora gol me informatics ki mun istrolika di chosla group cho sana tana kho halazre mana green house plastic kere ya green house yon sana dunya nok chun ma mata ba normalan jarse yani ko komad chona ata to sun yon de pa ya ki shikayat ki mala nga ti mi ma sun la chang ha ma gwa do yunga ti fya cham ti phan ke in zere chana du chos to khane a chana mun la yare shi zere
1: ni print bo khan de chos shik yantang ma ᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱱᱛᱟᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱟᱛᱟᱞ ᱛᱟᱪᱤᱱᱫᱮ
0: ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ
1: ᱡᱚᱠᱥᱱᱟ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱡᱩ ᱡᱚᱠᱥᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ
0: ᱨᱤᱡᱟᱠ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ
1: ᱫᱮᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱥ ᱯᱩᱵᱮ ᱦᱮᱥᱟ ᱯᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱨᱫᱮ ᱢᱚᱥᱨᱮ ᱫᱤᱨᱜᱟᱞᱟ ᱵᱮᱱᱚᱭᱞᱟ ᱥᱟᱢᱥᱮᱠ

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی۔ اجلاس کے آخری روز بھی تعمیر و ترقی اور عوامی نوعیت کے کئی معاملات پر سرکار سے جواب طلب۔ آن لائن نیون

پلیٹ فارم کی جواب دہی یقینی بنانے کے لیے 2026 کی مجوزہ نئی میڈیا پالیسی زیر غور. بھارتی فوج محض بیرونی خطرات سے دفاع کرنے والی ایک فورس نہیں بلکہ عام شہریوں کی مدد اور ہمدردی کا ایک ذریعہ بھی ہے، لیفٹیننٹ گورنر. اور تیز گیند باز عاقب نبی کا بین الاقوامی سطح کے میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈیبیو. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اگلے 15 روز کے اندر نئی کار پالیسی کو حتمی شکل دے کر اسے نوٹیفائی کرنے کی سرکار کو ہدایت دی ہے. سپیکر موصف نے یہ ہدایات آج قانون ساز اسمبلی میں وزیر ٹرانسپورٹ ستی شرما کی جانب سے کار پالیسی پر پیش رفت کی ایک رپورٹ پیش کرنے کے بعد دی، جس میں وزیر موصف نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اس سلسلے میں دیگر متعلقہ محکموں سے مشاورت کر کے ضروری لوازمات پورا کر کے پالیسی کو حتمی شکل دے گا. غور طلب ہے کہ سپیکر موصف نے اسی سیشن میں نئی کار پالیسی کو مرتب کرنے میں ہو رہی تاخیر کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ کو پیش رفت کی رپورٹ اسی سیشن میں پیش کرنے کی ہدایت دی تھی. عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ اس مسئلے کو اب مزید تاخیر کا شکار نہیں ہونے دیا جانا چاہیے. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ بڑگام ضلع کے لیے ایک نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لانے کی منظوری دی جا چکی ہے اور اس کے لیے انسانی وسیلہ فراہم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. وہ اسمبلی میں ایم ایل اے ڈاکٹر شفیع احمد وانی کے سوال کا جواب دے رہی تھیں. ایم ایل اے ڈاکٹر نریندر سنگھ رینا کی جگہ دیویندر کمار مینیال کی طرف سے پوچھے گئے ایک اور سوال کے جواب میں سکینہ اتو نے کہا کہ گنگیال میں راجیو گاندھی اسپتال ایک 50 بستروں والی عمارت سے کام کر رہا ہے. وزیر موصفہ نے مزید کہا کہ 592 نیم طبی عملے اور مختلف نان گیزٹڈ اسامیاں سروسز سلیکشن بورڈ کو ریفر کی گئی ہیں. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے کہا ہے کہ سورن کوٹ اسمبلی حلقے میں واٹر سپلائی اور آبپاشی کے سیکٹروں میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے محکمے نے اپنا کام تیز کر دیا ہے. وہ اس سلسلے میں ایم ایل اے چودھری محمد اکرم کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے. اس دوران ایم ایل اے ریاض احمد خان کے ایک سوال کے جواب میں وزیر موصف نے کہا کہ محکمہ اریگیشن کی طرف سے اننت ناگ کے حساس مقامات پر انسداد سیلاب کے لیے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کئی سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسی دوران سرکار نے کہا ہے کہ آن لائن نیوز پلیٹ فارم کی جواب دہی یقینی بنانے کے لیے 2026 کی مجوزہ نئی میڈیا پالیسی متعارف کی جا رہی ہے. یہ جانکاری وزیر اعلی عمر عبداللہ کی جگہ تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے ایم ایل اے ڈاکٹر بشیر احمد شاہ ویری کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دی. زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج وزیر اعلی عمر عبداللہ کے بدلے مارچ 2023 سے مارچ 2024 تک کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا کے 2 رپورٹ ایوان میں پیش کیے. نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے آج ایوان کو بتایا کہ بیروا اسمبلی حلقے میں قدرتی آفات سے متاثر ہوئے علاقوں میں امداد پہنچانے کے لیے 3 کروڑ روپے کی رقم واگزار کی گئی ہے. نائب وزیر اعلی ایم ایل اے ڈاکٹر شفیع احمد وانی کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دے رہے تھے. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے ایم ایل اے رامبن ارجن سنگھ راجو کی توجہ دلاؤ تحریک کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ سرکار رامبن کے وارڈ نمبر 2 میں سلو سینڈ فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے. ایم ایل اے بانیحال سجاد شاہین کی توجہ دلاؤ تحریک کے جواب میں وزیر موصف نے کہا کہ بانیحال گول حلقے میں واٹر سپلائی کے بنیادی ڈھانچے کو بحال کیا جا رہا ہے. ممبر اسمبلی سجاد گنی لون کی توجہ دلا تحریک کا جواب دیتے ہوئے جاوید احمد رانا نے کہا کہ پچھلے 2 برسوں کے دوران کشمیر صوبے میں اقتصادی طور کمزور 2486 افراد کے حق میں سرٹیفکیٹس اجرا کی گئی، جبکہ جموں صوبے میں 24058 ایسی اسناد اجرا کی گئی. اس ضمن میں ایم ایل اے کلگام ایم وی تارگامی نے بھی کچھ تجاویز دیں، جس کے بعد سپیکر عبدالرحیم راتھر نے سرکار کو ضروری ہدایت دی. ایم ایل اے الطاف احمد وانی کی توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے جاوید احمد رانا نے کہا کہ جل شکتی محکمہ پہلگام حلقے میں کئی اسکیمیں عملہ رہا ہے اور مختلف علاقوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے. ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید احمد کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لنگیٹ حلقے میں آگ کی وارداتوں میں متاثر ہوئے افراد کو میعاد بند مدت کے اندر امداد فراہم کی جا رہی ہے. ایم ایل اے درشن کمار کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ بسولی حلقے کے دھار مہان پور علاقے میں سیلاب سے متاثر ہوئی واٹر سپلائی اسکیم عارضی طور بحال کی گئی ہے. آغا سید منتظر مہدی کی توجہ دلاؤ تحریک کا وزیر اعلی کے بدلے جواب دیتے ہوئے جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے ایوان

0: متعلق وزراء نے ایوان کو انہیں حل کرنے کی سمت میں سرکاری کوششوں کا اظہار کیا اور رکے پڑے کاموں کی تکمیل میں صورت لانے کی یقین دہانی کی۔ کئی ممبران نے سوشل میڈیا کا یہ کہہ کر شکریہ ادا کیا کہ میڈیا نے ایوان کی کارروائی کو عوام تک بحسن خوبی پہنچایا، مگر غیر سنجیدہ اور خود ساختہ صحافیوں سے سماج کو خبردار بھی کیا۔ وقفے سوالات کے شروع میں اسپیکر نے ڈپٹی چیف منسٹر سے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے بارے میں ان کے تاثرات بیان کرنے کے لیے کہا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے ایوان کو جمہوریت کی وراثت قرار دے کر تمام ممبران کا ایوان کی کارروائی بحسن خوبی انجام دینے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمائندہ ممبران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایوان میں عوام کے مسائل اٹھا کر انہیں حل کروائیں۔ انہوں نے اسپیکر کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہر ممبر کو اپنی بات رکھنے کا مناسب موقع فراہم کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے میڈیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی ان کے پرخلوص کام کے لیے سراہا۔ اسپیکر نے ایم وی تاریگامی کو بھی ان کے تاثرات رکھنے کے لیے کہا۔ ایم وی تاریگامی نے حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے لیے یہ کہا کہ یہ ایوان گتھیاں سلجھانے کے لیے ہے، نہ کہ الجھانے کے لیے۔ آخر میں ایوان کے اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے 10 دن تک چلے موجودہ اسمبلی اجلاس کو اختتام تک لانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر 21 سے لے کر ستمبر کی 30 تاریخ تک منعقدہ اجلاس میں ممبران کی 17 نشستیں منعقد ہوئیں، جس میں تمام ممبران کو اپنے اپنے حلقوں کے مسائل اجاگر کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے حکومت سے تمام اٹھائے گئے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ضروری کارروائی کرائیں گے۔ ساتھ ہی ایوان کی کارروائی کے دوران ممبران کی طرف سے قابل قدر اور قابل احترام سپورٹ مہیا رکھنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ یہ تھی قانون ساز اسمبلی میں آج کی کارروائی کا خلاصہ۔ اجازت دیں، شب بخیر۔
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم ویب 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر آپ سن رہے ہیں 30 ستمبر کی نشریات، اپنے میزبان عامر اشرف کے ساتھ۔ سمعین کرام، صاف ستھرا ماحول ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کچرا سڑکوں، ندی نالوں یا عوامی مقامات پر نہ پھینکیں۔ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے محلے اور شہر کو بھی صاف رکھیں۔ یاد رکھیے، صاف ماحول صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ سفر کے دوران رفتار سے زیادہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو اہمیت دیں۔ سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ دو پہیا گاڑی چلاتے وقت ہیلمٹ ضرور پہنیں، اور موبائل فون کا استعمال ڈرائیونگ کے دوران ہرگز نہ کریں۔ محفوظ سفر ذمہ دار شہری کی پہچان ہے۔ سمعین، ٹھیک 8 بجے نشر کیا جائے گا پروگرام وادی کی آواز۔ پروگرام سے پہلے لیتے ہیں ایک وقفہ۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: 3 مہینے میں پیسے ڈبل،
4: واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی۔
3: کیا واقعی ایسا ہے؟ کل تو نہیں تھا یہاں
4: اور کل ہوگا بھی نہیں۔ تو نے کبھی 5 اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟
5: ایسی اسکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔
4: اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں۔ اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے۔
6: اور فاسٹ ریٹرن سے محفوظ رہ کے
4: اور فاسٹ بولنگ سے بھی۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں۔

0: وزیر موصوف نے کہا کہ مسور دال کی قیمت میں 390 روپے فی کوئنٹل، جو کہ قیمت میں 136 روپے فی کوئنٹل، چنے کی قیمت میں 83 روپے فی کوئنٹل اور گیہوں کی قیمت میں 25 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔
1: سب سے پہلا فیصلہ لیا گیا ربی کراپس کے لیے ایم ایس پی طے کرنا۔ ماننیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے اپنے کاریکال کے آرمبھ سے ہی ایم ایس پی میں 50% پروفٹ دینا وہ طے کیا تھا، اس فیصلے کو اس میں لاگو کیا گیا ہے۔ ویٹ، بارلی، گرام، لینٹلز، ریپ سیڈ، مسور، مسٹرڈ اور سیفلاور، ان سب کے لیے جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس سے کم 50% زیادہ رکھی گئی ہے ایم ایس پی۔
0: جناب اشونی ویشنو نے کہا کہ مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے ربی کی تمام فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ مرکزی بجٹ 2018-19 میں کیے گئے اس اعلان کے عین مطابق ہے، جس کے تحت ایم ایس پی کو پیداوار کی ملک بھر کی اوسط لاگت سے کم 1.5 گنا مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے دلی پولیس کے ذریعے ٹریفک کے بندوبست کے انٹیلیجنٹ نظام آئی ٹی ایم ایس پروجیکٹ کے نفاذ کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 1,789 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اس میں ٹیکس بھی شامل ہے۔
1: آئی ٹی ایم ایس میں آبجیکٹو ہے کہ جو 1,529 ٹریفک سگنلز ہیں یہ سارے ابھی فکس ٹائمنگز میں ٹریفک پہ اگر اس طرح کی کیپیبلٹی ہو لائٹ میں کہ جس طرف سے زیادہ ٹریفک آ رہا ہے، زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، وہاں پہ ریڈ لائٹ کم ڈیوریشن کے لیے رہے اور جس طرف خالی ہے اس طرف ریڈ لائٹ زیادہ ڈیوریشن، یہ پاسبل ہے آئی ٹی ایم ایس سے۔ انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی فار میگا سٹی لائک دہلی۔
0: دلی میں فی الحال تقریباً 71 لاکھ رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں۔ آئی ٹی ایم ایس کا مقصد سڑکوں کی موجودہ گنجائش کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ اس نظام کے ذریعے ٹریفک انتظامیہ کو ٹریفک کی صورتحال کے مطابق متحرک انداز میں بر وقت اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اشونی ویشنو نے مزید کہا کہ کابینہ نے گرین انرجی کوریڈورز جی ای سی کے تیسرے مرحلے کے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی ہے۔
1: یہ 1,86,000 کروڑ روپیز کا یہ پورا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں 135 گیگا واٹ کو رینیویبل انرجی کو بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم، اسٹیٹ کی جو ٹرانسمیشن یوٹیلیٹیز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا اور نئی گرین فیلڈ لائنز کو بنا کر اس کو اور ایگزسٹنگ لائنز کو اپ گریڈ کرنا، ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن میں ایم این آر ای کا رول رہے گا، پاور گریڈ کا رول رہے گا، منسٹری آف پاور کا رول رہے گا اور بہت سارا رول رہے گا اسٹیٹ گورنمنٹس کے ساتھ مل کر اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔
0: مرکز نے قیمت امدادی اسکیم پی ایس ایس کے تحت خریف مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے اتر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی پر 5,547.99 کروڑ روپے مالیت کی دالوں اور تلہن کی خریداری کی منظوری دی ہے۔ وزارت زراعت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کسانوں کو مارکیٹ کی قیمتوں میں کمی سے تحفظ فراہم کرنے اور ان کی پیداوار کے لیے مناسب اور منافع بخش قیمت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر کے کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حکومت نے مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے ربی فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک بھر کے لاکھوں کسانوں کو اپنی پیداوار کی مناسب اور منافع بخش قیمت کے حصول کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے سے متعلق کابینہ کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم مودی کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم مودی اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ یو پی ایس سی کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے کی یاد منانے کے لیے گزشتہ برس 1 اکتوبر سے سال بھر جاری رہنے والی 100 سالہ تقریبات کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے اقدام پر کل اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ یو پی ایس سی کا قیام سال 1926 میں عمل میں آیا تھا۔ وزیراعظم مودی اس پروگرام میں یادگاری سکہ اور ڈاک ٹکٹ جاری کریں گے، نیز ایک کتاب کا اجرا بھی کریں گے جس کا عنوان ہے 100 لینڈ مارک ججمنٹس شیپنگ دا پالیسیز آف یو پی ایس سی اینڈ پبلک سروس کمیشنز ان انڈیا۔ یہ پروگرام 2 روزہ پروگرام کا حصہ ہے، جس کا انعقاد یو پی ایس سی کی جانب سے آج اور کل کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج تجارت، دفاع، توانائی اور اہم ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم مودی نے آج شام امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون

0: فون پر گفتگو کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے عالمی امن اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ آتم نربھر بھارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے.
1: آتم نربھر بھارت ایک ایسی پہل ہے جس کا مقصد اندرون ملک مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا, برآمدات پر انحصار کو کم کرنا اور ملک کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے. اس پہل کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2020 میں کیا تھا تاکہ ملک کو ہر شعبے میں آتم نربھر بنایا جا سکے. پیداوار سے منسلک ترغیبات, زرعی بنیادی ڈھانچے سے متعلق فنڈ, میک ان انڈیا اور بہت چھوٹی چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے لیے تعاون جیسے اقدامات کا مقصد بھارت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک سے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے خود انحصاری کو وکسد بھارت کی بنیاد قرار دیا.
2: ایک راشٹر کے لیے آتم سمان کی سب سے بڑی کسوٹی آج بھی اس کی آتم نربھرتا ہے, اور میرے پیارے دیش واسیوں, وکست بھارت کا آدھار بھی ہے آتم نربھر بھارت. آتم نربھرتا کا ناتا ہمارے سامرتھ سے جڑا ہوا, اور جب آتم نربھرتا ختم ہونے لگتی ہے تو سامرتھ بھی نرنتر کھین ہوتا جاتا ہے, اور اس لیے ہمارے سامرتھ کو بچائے رکھنے, بنائے رکھنے اور بڑھائے رکھنے کے لیے آتم نربھر ہونا بہت انیواریہ ہے.
1: آکاشوانی سے گفتگو میں ریٹائرڈ کوموڈور شری کانت کے سنور نے بتایا کہ بھارت نے دفاع کے شعبے میں بڑی پیش رفت کی ہے اور وہ دفاعی ساز و سامان کے بڑے درامتکار سے ایک ابھرتے ہوئے برامتکار ملک کے طور پر ابھر رہا ہے. آتم نربھر بھارت 2047 تک وکسد بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کی خاطر معیشت کو مضبوط, زیادہ سے زیادہ باصلاحیت اور مستحکم بنانے کا ایک طویل مدتی ویژن ہے. دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے ATS, بھارتی ساحلی محافظ دستے IGC اور مرکزی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی میں ایک ایرانی کشتی سے 5 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے. کارروائی کے دوران کشتی سے 526 کلو گرام میتھم فیٹامائن اور ہیروئن ضبط کی گئی. یہ کشتی بھارت کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے اجاگر کیا کہ مودی حکومت ملک کے نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ مختلف ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل اور تعاون کی مثال قائم کرنے والی 16 روزہ طویل کارروائی کے دوران ایک ایرانی کشتی بھی قبضے میں لی گئی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 2029 کے آخر تک پنجاب کو منشیات سے پاک کر دیا جائے گا. آج جالندھر میں نشہ مکت پنجاب ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی BJP جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کرتی ہے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے جموں کشمیر میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور شمال مشرقی ریاستوں میں انتہا پسندی کا خاتمہ کیا ہے. اب حکومت کی توجہ پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے پر مرکوز ہوگی.
3: پنجاب کا وکاس تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پنجاب کا یوا نشے کے مکت نہیں ہو. یہ نشہ ہماری آنے والی پیڑھیوں کو برباد کرتا ہے. پنجاب کے یواؤں کو نشہ نہ ملے ایسے سخت تنتر کی رچنا کیول اور کیول نریندر مودی جی کے نیتروتو میں بھارتیہ جنتا پارٹی کر سکتی ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا.
0: پنجاب کے شہیدوں کو جن میں شہید بھگت سنگھ اور ادھم سنگھ بھی شامل ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ پنجاب کبھی اپنی بہادری, زراعت اور خوشحالی کے لیے مشہور تھا لیکن اب اسے منشیات کے بڑھتے ہوئے مسئلے کا سامنا ہے. مرکزی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں لشکر طیبہ کے سینئر کمانڈر موسیٰ عرف آصف فوجی کی ہلاکت جموں کشمیر میں لشکر طیبہ کے نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. موسیٰ کو